Insya, di mana ayah kasusah tong hilap seurkeun solawat, utamina solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.